0: ina bella giavgia cun la musica ter RTR.
1: Ed es la sede de Gdansk.